0: mai susținut, ține mai sus un stop. Și cred că sunt mulți și mai bine care au avut doar și nesmi și urmă în Italia. Deci, la un bășit că e zi, radia pe oameni.
1: Spirito FM.